0: àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bá ra dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart Cash látọ̀dọ̀ Airtel.
1: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: we play the greatest hits of yesterday. Today.
1: Cut it. Cut it. And if you think about it, even tomorrow. 32 FM.
0: 94.9.
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32 FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. 32 FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rin kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wa ni agbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́ rẹ jẹ lọ́wọ́ ààrẹ nìjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba àwọn ọkàn ni.

0: ojú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká tún jọ rẹ́rìn àárín ságìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

Ah, mo ti jẹwọ, ẹ gbà mí, mo ti gbà mí, gbogbo wọn pátápátá àṣepé wà kan náà ní bẹnu gbogbo wọn, tí a bá gada mo rí tí mò ń wí, èmi bá mi.

0: Nínú ìdádúró àti ẹ̀gàn,
1: na
0: owó ẹ sókè,
1: ẹ
0: pariwo, olúwa, ẹbẹ mi wo,
1: kí
0: ní ìṣẹ́gun o,
1: oyoyoyo,
0: ẹbẹ mi wo.
1: Let me
0: off. Let me off.
1: Let me off.
0: Let me off.

0: adua.
1: Please pray.
0: Ọtí ẹ forúgbìn sára mi.
1: Wọ́n ti lẹ́tà di ní overnight.
0: Tó ń bí ẹkún ojú mọ́mọ́.
1: Dàbí ní tẹ́lí tí ẹ.
0: Iná gbé jáde.
1: Ojúdẹ́mọ́.
0: Ó tó fi orúgbìn sí mi náà.
1: Wọ́n ti lẹ́tà di my life overnight.
0: Tó ń bí ẹkún láàárọ̀.
1: Dàbí ní tẹ́lí tí ẹ.
0: Iná.
1: Ó fáyà.
0: Gbé jáde.
1: Ojúdẹ́mọ́.
0: Gbé jáde.
1: Ojúdẹ́mọ́. Gbé jáde. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ́mọ́. Ojúdẹ